opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

0: s majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje.

0: 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet, povezani 20 godina.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Nova predstava u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Monodrama, komedija, Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: To baš fikra u hrljama života šta se krije iza tog neobičnog, ali upečatljivog naslova.
1: Pa sigurno, moram reći, ja sam gledao samo Enisa, gledao sam neke svoje kolege naravno i druge koji su igrali. Ziki Sikolović je car za ovaj žanr, inače jedan naših najboljih glumaca bosansko-hercegovačkih ikada. Svakako da je taj koncept koji sam ja osmislio jako bitan, da dopri takav kakav jeste, da dopri do ušiju, do ljudi, da ljudi ga osjete, tako da nije to samo, recimo moj predstav, da nije samo puka prepričavanja nekih situacija gdje bi fikro trebao biti duhovit, nego je to zaista jedna životna istina koju sam ja proživio i ja ju prezentiram kroz fikru.
0: To su teme i svakodnevne.
1: Da, ma to ono sve što nas okružuje, ne, u stvari više je bilo ono kako smo živjeli nekada, kako živimo danas. Tako da nekada smo mnogo jednostavnije živjeli pa smo bili zadovoljniji sa jednom hrenovkom, a danas odijemo recimo u hotele pa imamo one švedske stolove, pa onda ne znaš šta ćeš, pa nabereš 64 stvari pa te na kraju protjera da prostiš na izraz. Znači, ovako čovjek je bio zadovoljniji sa manje, a danas mislim da ljudi imaju puno i da na neki način su opet nezadovoljni, da jednostavno nas je to iskvarilo.
0: Da li video materijali koje objavite nastaju spontano?
1: Svaki. Nijednom video nisam nijedan snimio dva puta. Znači, ja to neću pustiti, ako ću dva puta, ali mještati se, to mi nije. I meni je drago da, isprva je meni bilo, zašto to radim, trebam mi to. Ali onda sam vidio, kad sam snimio taj prvi video, baš s fikrom, kad sam vidio koliko je pregleda bilo, za vrlo kratko vrijeme je bilo 2 miliona pregleda, i onda sam vidio da ljudima to duhovito i da jednostavno, i onda su mi pisali. Dobio sam poruke od Makedonije do Slovenije, znači nema ko mi nije pisao, rekao super je, odlično, i onda su ljudi mislili da sam stvarno vozač. To sam malo prije pričao vašim kolegi, ljudi su mislili da sam šofer, zaista. Ja sam osmislio tog lika i taj lik je iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj fikro je iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
0: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
1: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlakić mi je često, vrsta, bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sidneju igru u Opera House, mislim. I Enis je jedan poseban čovjek, zaista puno ga volim. Pozdravljam ako čuje ovom prilikom, nadam se da ovdje ide na internetu. Uglavnom,
0: absolutno,
1: on mi je, da, pa da, on mi je pomogao puno, zato što mi je govorio, ajde uradi to, šta čekaš više, napravi čovječe, znaš, ono, imaš, nas već smo bili, ono, snimali smo skupa seriju, onda smo se nekako kliknuli, i to je bilo, mislim, duhovitije je bilo, mislim, vamo, iza kamera, nego i pred kamerama, što smo radili, mada i to je pred kamerama bilo, ali, eto, na neki način mi je on pomogao da to, i onda mi je rekao, smisli, i nazove me čovjek iz Minhena, i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I oto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Elvis, tako se zove objekat, i tu sam bio kod naših ljudi i bilo je dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine.
0: I u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, evo, došao je red i na Gračanice.
1: Da, pa Gračanica mi je četvrta. Moram reći da sam igrao u Minhenu 2 puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo, pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
0: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
1: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj 3 predstave, da su ljudi se sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

sam. Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Za dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: megaherca.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Poljsku na stadionu Bilino Polje u okviru četvrtog kola Lige nacija u našoj naravno diviziji, u našoj jakosnoj grupi. Odlični smo nakon četiri odigrane utakmice. Na drugoj smo poziciji za Švedske sa 8 osvojenih bodova, dok Šveđani imaju 10, Poljaci 4, Rumunija 0. Ovakav rasplet situacije stavlja nas u odličnu poziciju da budemo u drugom šeširu žrebanja za kvalifikacijski dio za evropsko prvenstvo. Naravno da možemo osvojiti prvu ukoliko ostvarimo i pobjedu u Švedskoj, ali nećemo o tome mnogo pričati, ostavit ćemo to selektoru, u stručnom štabu i igračima da se pripremaju za to i neka bolji pobjedi, a naravno nije loše da i tamo uzmemo jedan bod. Ta druga pozicija je odlična, rekli bismo, i bilo bi zaista lijepo da ostvarimo pobjedu protiv Rumunije na kraju, da završimo Ligu nacija u jednom dobrom tom ritmu i dobrom raspoloženju. I onda da se nadamo da nas malo i sreća pogleda u tom žrebanju za kvalifikacioni ciklus za evropsko prvenstvo. E sada, govorio sam nešto ranije u otvorenom programu o povredi švedskog štopera i kazao sam tada, ne radujemo se povredi nijednog fudbalera, bilo kojeg protivnika, ne samo u sportu, nego generalno u životu. Naravno, tada sam pomenuo, može se lako krenuti, ako mislim nekome nešto loše, da se može vratiti brzo onome ko to misli. E sada, šta se događa? Zbog čega to govorim? Mogli bismo ostati bez Tarika Muharemovića za utakmicu protiv Švedske. Zbog čega? Zbog žutog kartona. Ali, još nemamo zvanično saopćenje UEFA, imamo nagađanja, imamo nagađanje medija, imamo statistiku koja je prikazana na popularnim stranicama SofaScore, rezultati BA i tako dalje. O čemu se radi? Dakle, Tarik Muharemović najvjerovatnije će za sada propustiti tu utakmicu Zmajeva protiv selekcije Švedske. Naime, stoper lice prema informacijama UEFA kartonira na utakmici protiv Poljske, dok je na grafici tokom direktnog prijenosa prikazano kako je karton dobio Nikola Katić. To se dogodilo, dragi slušateljke i slušatelji, kada je Demirović fauliran, kada su naši igrači tražili kazneni udarac za našu reprezentaciju, gdje to nije svirano, nisu žalbe prihvaćene. Tada je pokazan karton, pošto sam evo lično gledao utakmicu na stadionu Bilino Polje, da je Tariku Muharemović sudija pokazao žuti karton. Na SofaScore rezultati žuti karton i u prenosu je pokazan Nikoli Katić u 76. minuti. Šta se dalje događa? Sudija je gledao, ali to je detalj koji ne piše na tekstu koji se bave ovom tematikom, da će Muharemović očigledno propustiti utakmicu protiv Švedske. Naravno, još to nije zvanično, moglo bi se desiti da neće. I ono što je meni sada zapalo za oko jeste što smo na stadionu mogli vidjeti situaciju da je sudija gledao VAR nekoliko minuta, da je nije dosuđen 11-terac. Na semaforu na stadionu pisalo ovako, nema dosuđenog penala i žuti karton ne važi. To je pisalo na semaforu na stadionu. To bi nekako zapalo za oko, pa se nadam evo da će ta situacija, vjerovatno tamo to sve ljudi naši prate, da će možda uložiti, ukoliko UEFA bude kaznila Muharemovića, da će možda reagovati na to da je ta odluka poništena zbog prigovora, zbog te situacije koja evo kazom ostala nekako u zraku. Još se ne zna šta će se dogoditi sa Tarikom, ali evo, ako ostanemo bez njega, ima nam ko igrati, definitivno, tu su Ismajlović i Katić i Radeljić, ali nekako opet ono navijački kažemo ono, voljeli bismo naravno da je tu i Tarik Muharemović, bez obzira na sve, jer on nam je nekako taj stub odbrane, ta mirnoća koju on ima i dugu loptu i svakako to iskustvo premijer lige koje nosi sa sobom duboko utiče na dobru našu igru, pogotovo što Šveđani imaju jednog Gyökeresa i tako dalje. Kazao sam, Gyökeres Tahirović će igrati evo na Emiratesu u subotu u 13:30, Leeds gostuje Arsenalu, šampionu Engleske. Tako da, nadamo se da će Tarik uspjeti zaustaviti ponovo što više Gyökeresa kako bi Leeds izborio što bolje bodove i što bolju igru prikazao na Emiratesu. Pa evo, kada govorimo o Tariku Muharemoviću, poslušat ćemo izjavu koju je dao nakon utakmice u studiju BHRT-a. Izrazali smo

Vraćamo se dalje u naš otvoreni program. Poljski novinar Dominik Wardzikowski je oduševljen onime što je vidio sinoć na stadionu Bilino Polje u Zenici. U oči utakmice Dominik je na stadion stigao više od 2 sata pred utakmicu, a na Bilinom polju ga je dočekalo više hiljada ljudi. Citiramo, nisam vidio ovako nešto do sada u Evropi, napisao je Wardzikowski na društvenim mrežama i zatim dodao, više od 2 sata do početka utakmice, a na tribinama stadiona Bilino Polje već i nekoliko hiljada navijača, dodao je. Za kraj zaključio kako Bosna i Hercegovina voli državni tim i uživa u ovim odličnim rezultatima. Bosna i Hercegovina voli svoj nacionalni tim, zaključuje Dominik. Inače, pobedili smo Poljsku 1-0, gol odluke postigao je Ivan Bašić u finišu susreta. Novinaru iz Poljske je ostao gorak okus u ustima zbog poraza u Zenici, no sigurno je kako će mu scena sa početka utakmice u ovom gradu ostati vječno urezana u pamćenje. Odjavljujemo se, ostanite dalje u Salas Radio Gračanice, Farisi Kenan su sa vama, lijepo vas i srdačno pozdravljamo.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Luja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, u najmoru mi sutra se vidimo, kakav
1: sam u daru. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti, ali u negativnom smislu, tako da u njima nema ničega, nema prostora.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: sati 37 minuta, kratak pregled servisnih informacija. Dragi slušateljke i slušatelji, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na marking prostoru. Nažalost, jedan vozač se udalju od mjesta saobraćajne nezgode. Vatrogasci su imali danas intervenciju u Seljanuši, gorjela je vikendica, izgorio je krov, nema povređenih. Trenutna temperatura u Gračanici 15 sati 36 minuta, iznosi 24 stepena Celzijevih. Danas u našoj zemlji bilo sunčano, sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 7 do 13 i maksimalnom dnevnom od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Slušamo muziku, ostanite sa nama.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Inovacija.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

Vraćamo se dalje u naš otvoreni program. Poljski novinar Dominik Wardzikowski je oduševljen onime što je vidio sinoć na stadionu Bilino Polje u Zenici. U oči utakmice Dominik je na stadion stigao više od 2 sata pred utakmicu, a na Bilinom polju ga je dočekalo više hiljada ljudi. Citiramo, nisam vidio ovako

0: Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Slovenija. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net. Povezani 20 godina.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

strikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.